0: Fraktion aus CDU.
1: Entschuldigung, Havalani Khoshavist, Slavici, گرم و گرتان پیشش دکم و هیوه دارم سال چی شاد و خرموها به روژ چی پرلتاو شادی همانا و هیوه دارم پتوانن بمجور جمال را بگرن ایو جویتان لرادیو اکس رادیو امیز لشاری فرانکفورت و لسر شپولکانی 92.8 و اف ام و 92.85 کابل و هر و ها لسر رادیو لسر اینترنت www.radioex.de ناوی من کاوی عزیزیو پیشکش کری پروگرامی او رادیو اکس رادیو امیزم لشاری فرانکفورت و حوالانی خوشویست ایما لب همو بشکانی کردستان و آهنجی خوشتان با بلاو دکن و با آهنجی لچوپی دست پیدکن Liebe Hörer und Hörer, Sie hören Radio X, Radio Amis aus Frankfurt und mein Name ist Kaveh Azizi und ich werde Sie durch die Sendung führen und ich hoffe, dass Sie trotz des schönen Wetters bei uns bleiben oder dranbleiben und uns zuhören. Sie hören uns auf FM 91,8, Kabel 99,85 und ebenso im Internet www.radiox.de.

حالا خوشویز و با اهنجگ ل دلشاد دستمان پیکر و استاج اهنجگ و بولاو دکنه و ل چوپی هر جوری پیم کتن و ناوی اهنکا ده بیرویا لی بهر نهرا وی هابن دلشاد که هاد و نیز ان لید فون چوپی

حالانی خوشویز الحان جوتان لحنجیک دبیا ای شوان پرور ناوی جانی جانیه یستاش جوتان ل دپشوج جوتان ل احنجیک بو ل نصری رزازی بنیوی شلیره و شلیره یا شلیره جان اواش ایو اواش شوان پرور ناوی احنگکا جانی جانیه

0: Wolle.
1: Liebe Hörer, Sie hören jetzt von Shivan Parwar ein Lied namens Jane Jane.
0: Damatago, Jane Jane, Ware Meidani, Dilim Prokoshe, Bewe Dilani, Bele, Helbesta Te, BKW, Azbetambura Tedokhini. Tunnel Bamei, Le, Ev Helbesta, بیرانینا تتین زمان برا گلی مه بپیز شورشگری بی بریارو گرناسی هیجا هفال دلیل دلیل دوغان به هلبستا که ازدک پیشکش بکن و بخوا آنی بو زمان

اولانی خوشویز الحن جوتن لأهنج چی دی کده بیا ما مستا محمدی مملی بنیوی ورا بابسین ناو شلیران

بلام هر دو تانی جمله را بگیرن پس ساعت سی رادیو سولترندیا لی به هنی هرا شالدن زنی جاوس یت کم تاپ موسیق فون رادیو ایکس und Soltrain ist dran ab 15 Uhr und viel Spaß und schöne Grüße an die Kollegin von Soltrain.